0: Radio Pontevedra Onda Media y FM.
1: Radio Arosa.
0: Y Radio Pontevedra Deza Tabeiros. Cadena SER.
2: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
3: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,89 euros o kilo. E pavía amarela ou branca primeira, 1,95 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: Máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Esta fin de semana, Cambados faise grande. Acto de irmanamento con cofradías gastronómicas. Promoción dos produtos do Mar de Galicia. E solemne acto de investidura de donas e cabaleiros do Albariño. Capítulo serenísimo do Albariño. Galicia na alma. Albariño na copa.
5: Despide suyo en familia da man do Animatrón. Do 28 ao 31 de suyo, o Parque das Palmeiras convértese nunha xigantesca ludoteca infantil de construcción e obradoiros para a cativada. Goza de luz a venres coas xornadas musicais en San Roque, pechando o venres 31 co concerto da banda de música de Pontevedra. E do 30 de suyo ao 2 de agosto, achégate ao Festixeve 2026 en Santo André de Xevi. Cantos de taberna, mercado de artesanía, concertos de Ningures e Ortiga e DJ set, xogos con risotadas e a procesión laica de empanadas. Consulta todos os detalles en pontevedra.gal, Concello de Pontevedra.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo Artúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: La opinión cumple 50 años.